0: 中島、今回俺にがっかりするな。はい。おい。
1: 八郎軍の服用気をつけた方がいいですよ。不正であるぞ八郎。すんなこと。働きをかける場は共産党いつ共産党からここだ。それは奴らが出る即援護だ。心配なし。

0: 老刘，
1: 别啰嗦，等再见面了，你请我喝酒。去准备吧。
2: 都运过来了。今回の騒動、この辺りに徹底的に粉砕をすること、これをもって青くんの女性を確立するということだ。
3: 渡辺。
4: はい。
3: 情報部は調べがついた。少々で交戦をした相手は八丁の単独部隊であると。
2: そして戦が多大な損失、痛手を受けて最終的には敵を潰せなかったということ、これはとんでもない失態であるぞ。
4: はい。
2: 今回の総統では私を失望させるなよ。
4: はい。
5: 報告、いつまでに任せてください。
1: 多保重啊。
0: 行了，别啰嗦了，记住咱俩的约定。王亮
6: 到，
0: 以后啊要改改你的臭脾气，别动不动就跟别人拼命。什么敢死队啊，记住，打仗是靠脑子。
6: 是。
0: 跟我几年了？
6: 四年。
0: 是啊，四年了。咱们从一个村子里出来，从县大队转成正规军，又从新兵连打成主力营，这一路上走了多少好兄弟。王亮，你记住了，以后不管怎么样，你都得给兄弟们留点念想，这埋的时候啊，总得有个什么牌牌呀什么的，也得有个固定的地方让后生们常去看看。
7: 你今天怎么了？
0: 没什么，我的话都记住了。
7: 嗯，你放心吧，我记住了。
0: 好，记住就好。
8: 营长，